Երիտասարդության ցայն։ Միշտ դարբերես։ Միշտ դարբերես։ Միշտ դարբերես։ Հաճելի բահերց եր բոլորին, երիտասարդության ցայն են։ Երիտասարդության ցայն միշտ դարբերես։ Միշտ դարբերես։

Հունիսի 30-ին երիտասարդության ցայնը գպոլորե իր 17-րդ դարին։ Ցերդոնը շնորհավոր, սիրելի ունգընթիրներ, առավել երիտասարդության ցայնի աշխատակազմ։ Ուր որ եք, ունգընթրեք մեզ, դոնը շնորհավոր, սիրելի երիտասարդության ցայն, հունիսի 30-ին երիտասարդության ցայնը 17 տարեկան, բայց 37 տարվա փորձառություն։ Այո, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Դերդերյան եւ իր աշխատակազմը գշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը։ Ուրեմն, ցեզ գմախտենք հաջելի ունգընտրություն, ուր որ եք, ունգընտրեցեք մեզ աշխարի 4 կողմը, նաեւ Լիբանան 104.9 MHz ալիքեն եւ 106.7 MHz զույգ ալիքներեն։ Որքան որ մեզ գեղձեն, միայն դեղ կայլ գնեն։ Երիտասարդության ցայն չեն հասնիր քեզ։ Մենք կարաճնորդենք և շատեր կհետևին մեզ։ Թուն գրավեցիր բոլորի սրդերը, գմնաս առաջնագարկը և լավակույնը։ Լիբանանի առաջին հայկական ռադիոգայանի օրերեն, Ռադիո Պարադայզի օրերեն, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Դերդերյան գշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը։ Ուրեմն, քեզ կմաղթենք առողջ օրեր, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան։

0: երիտասարդության ցայն։ Միշտ տարբեր ես։ Միշտ տարբեր ես։
1: Միշտ տարբեր ես։
0: Տարբեր ես։ Հաճելի բահեր ցեր բոլորին, երիտասարդության ցայն են։ Երիտասարդության ցայն միշտ տարբեր ես։ Միշտ տարբեր ես։

Հունիսի 30-ին երիտասարդության ցայնը գփոլորե իր 17-րդ դարին։ Ցերդոնը շնորհավոր, սիրելի ունգընթիրներ, առավել երիտասարդության ցայնի աշխատակազմ։ Ուր որ եք, գունգընթրեք մեզ, դոնը շնորհավոր, սիրելի երիտասարդության ցայն, հունիսի 30-ին երիտասարդության ցայնը 17 տարեկան, բայց 37 տարվա փորձառություն։ Այո, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Տերտերյան եւ իր աշխատակազմը գշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը։ Ուրեմն, ցեզ գմախտենք հաջելի ունգընտրություն, ուր որ եք, ունգընտրեցեք մեզ աշխարի 4 կողմը, նաեւ Լիբանան 104.9 MHz ալիքեն եւ 106.7 MHz զույգ ալիքներեն։ Որքան որ մեզ գեղձեն, միայն դեղ կայլ գնեն։ Երիտասարդության ցայն չեն հասնիր քեզ։ Մենք կարաճնորդենք և շատեր կհետևին մեզ։ Թուն կրավեցիր բոլորի սրդերը, գմնաս առաջնագարկը և լավակույնը։ Լիբանանի առաջին հայկական ռադիոգայանի օրերեն, Ռադիո Պարադայզի օրերեն, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Տերտերյան գշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը։ Ուրեմն, քեզ գմախտենք առողջ օրեր, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ։ 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան։

երիտասարդության ցայն։ Միշտ տարբեր ես։ Միշտ տարբեր ես։ Միշտ տարբեր ես։ Հաճելի բահերց եր բոլորին, երիտասարդության ցայն են։ Երիտասարդության ցայն միշտ տարբեր ես։

Սիրելիս, Միլար, աղաչում եմ, դող որ կեզ հիշեմ միշտ, միշտ ուրախ, ալ հերացիր այդ դրդունցերից, դող որ հոգիս իմ լուր

Հունիսի 30-ին երիտասարդության ցայնը գփոլորե իր 17-րդ տարին։ Ցերդոնը շնորհավոր, սիրելի ունգընտիրներ, առավել երիտասարդության ցայնի աշխատակազմ։ Ուր որ եք, գունգընտրեք մեզ, դոնը շնորհավոր, սիրելի երիտասարդության ցայն, հունիսի 30-ին երիտասարդության ցայնը 17 տարեկան, բայց 37 տարվա փորձառություն։ Այո, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Տերտերյան եւ իր աշխատակազմը կշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբաբաման գործը։ Ուրեմն, ցեզ կմաղթենք հաջելի ունգընտրություն, ուր որ եք, ունգընտրեցեք մեզ աշխարի 4 կողմը, նաեւ Լիբանան 104.9 MHz ալիքեն եւ 106.7 MHz զույգ ալիքներեն։ Որքան որ մեզ գեղձեն, միայն դեղ կայլ գնեն։ Երիտասարդության ցայն չեն հասնիր քեզ։ Մենք կարաճնորդենք և շատեր կհետևին մեզ։ Թուն կրավեցիր բոլորի սրդերը, գմնաս առաջնագարկը և լավակույնը։ Լիբանանի առաջին հայկական ռադիոգայանի օրերեն, Ռադիո Պարադայզի օրերեն, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Տերտերյան կշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբաբանման գործը։ Ուրեմն, քեզ կմաղթենք առողջ օրեր, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ։ 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան։

Գունգնդրեք երիտասարդության ցայնը Բեյրութեն, իսկ աշխարհի 4 կողմը www.yeridasartutyantsayne.com. Երիտասարդության ցայնը վստահ, ծեր ցայնը, ծեր ցայնը։

0: Երիտասարդության ցայն։ Միշտ դարբեր ես։ Միշտ դարբեր ես։
1: Միշտ դարբեր ես։
0: Դարբեր ես։ Հաճելի բահերցեր բոլորին, երիտասարդության ցայն են։ Երիտասարդության ցայն միշտ դարբեր ես։

Գունգնդրեք երիտասարդության ցայնը Բեյրութեն, իսկ աշխարհի 4 կողմը www.երիտասարդությանցայնը.com Երիտասարդության ցայնը վստահ, ծեր ցայնը, ծեր ցայնը։

Հունիսի 30-ին երիտասարդության ցայնը գպոլորե իր 17-րդ դարին։ Ցերդոնը շնորհավոր, սիրելի ունգընթիրներ, առավել երիտասարդության ցայնի աշխատակազմ։ Ուր որ եք, գունգընթրեք մեզ, դոնը շնորհավոր, սիրելի երիտասարդության ցայն, հունիսի 30-ին, երիտասարդության ցայնը 17 տարեկան, բայց 37 տարվա փորձառություն։ Այո, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Դերդերյան եւ իր աշխատակազմը գշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբաբաման գործը։ Ուրեմն, ցեզ գմախտենք հաջելի ունգընտրություն, ուր որ եք, ունգընտրեցեք մեզ աշխարի 4 կողմը, նաեւ Լիբանան 104.9 մեգահերց ալիքեն եւ 106.7 մեգահերց զույգ ալիքներեն։ Որքան որ մեզ գեղձեն, միայն դեղ կայլ գնեն։ Երիտասարդության ցայն չեն հասնիր քեզ։ Մենք կարաճնորդենք և շատեր կհետևին մեզ։ Թուն գրավեցիր բոլորի սրդերը, գմնաս առաջնագարկը և լավակույնը։ Լիբանանի առաջին հայկական ռադիոգայանի օրերեն, Ռադիո Պարադայզի օրերեն, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Դերդերյան գշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբաբանման գործը։ Ուրեմն, քեզ գմախտենք առողջ օրեր, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ։ 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան։

0: Ջաշարան Ռիհան Էլեյատ արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնթունի իր արքո հաջորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12-ին սկսյալ մինչև ուշքիշեր գհրամցնե իր արքո հաջորդներուն հայկական լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք լայվ երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Էլեյատի մայր ջամփուն վրա հերացային 03-529-423 Ջաշարան Ռիհան բարյա խորժակ Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով եւ լիբանանյան դեղական գայաններով մի մտահոգվիք անմիջապես դիմեցեք SG Seti եւ ունեցեք ծեռնախասիրած գայանները SG Set ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ եւ զանազան չափի սատելայտներ դեղատրում լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար քիներով SG Set բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնի լավագույնը իր հարկո հաջախորդներուն SG Set Հասե Բուրջամուտ Գիլիգյա փողոց հերացային 70-95-36-34 նաև WhatsApp-ի միջոցով դնորենությամբ Սակո Գայենյանի Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին։ Այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց հերացային 78-80-76-95 BHNET միշտ լավագույնը Focus Pilates Բուրջամուտի մեջ միակ մարզական գետրոնը արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer նոր կորձիկներ Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն դարձուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու թելատրանքներով։ Ուրեմն, հետեւեցեք դարբերծեվի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնտունի իր հարկո հաջախորդները, ժամատրությամբ, հասե Բուրջամուտ, Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն, Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB.
1: Ձեր հայտարարություններուն եւ ծանոթություններուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծած են ծանոթություններու շնորհիվ։ Ձեր ծանոթությունները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին հերացանելով 76-46-43-43 TV-ին։

0: Բարի լույս ձեր բոլորին երիտասարդության ցայնեն։
1: Բարի լույս ձեզ երիտասարդության ցայնեն։

Երիտասարդության ցայն։ Միշտ տարբեր ես։ Միշտ տարբեր ես։ Միշտ տարբեր ես։ Հաճելի բահերձ էր բոլորին, երիտասարդության ցայն են։ Երիտասարդության ցայն միշտ տարբեր ես։ Միշտ տարբեր ես։

Գունգնթրեք երիտասարդության ցայնը Բեյրութեն, իսկ աշխարհի 4 կողմը www.yeridasartutyantsayne.com Երիտասարդության ցայնը վստահ, ծեր ցայնը, ծեր ցայնը։

դանդում եմ ես մեն մենակ ծովի ապին, դիդում եմ ես մարմրով արպին, ուր ես իմ կեղուլիս, սերս ինձ տվում է անհույս ձև երաս, ալեկոտ ծովում էչ որաց գրզի անհաս, պավ է գարոդըք այրեզիս.

Հունիսի 30-ին երիտասարդության ցայնը գփոլորե իր 17-րդ դարին։ Ցերդոնը շնորհավոր, սիրելի ունգընթիրներ, առավել երիտասարդության ցայնի աշխատակազմ։ Ուր որ եք, գունգընթրեք մեզ, դոնը շնորհավոր, սիրելի երիտասարդության ցայն, հունիսի 30-ին երիտասարդության ցայնը 17 տարեկան, բայց 37 տարվա փորձառություն։ Այո, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Տերտերյան եւ իր աշխատակազմը գշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբաբաման գործը։ Ուրեմն, ցեզ գմախտենք հաջելի ունգընտրություն, ուր որ եք, ունգընտրեցեք մեզ աշխարի 4 կողմը, նաեւ Լիբանան 104.9 MHz ալիքեն եւ 106.7 MHz զույգ ալիքներեն։ Որքան որ մեզ գեղձեն, միայն դեղ կայլ գնեն։ Երիտասարդության ցայն չեն հասնիր քեզ։ Մենք կարաճնորդենք և շատեր կհետևին մեզ։ Թուն կրավեցիր բոլորի սրդերը, գմնաս առաջնագարկը և լավակույնը։ Լիբանանի առաջին հայկական ռադիոգայանի օրերեն, Ռադիո Պարադայզի օրերեն, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Տերտերյան գշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբաբանման գործը։ Ուրեմն, քեզ գմախտենք առողջ օրեր, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ։ 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան։

0: Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով եւ լիբանանյան դեղական գայաններով, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք SG Seti եւ ունեցեք ծեռնախասիրած գայանները։ SG Set ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ եւ զանազան չափի սատելայտներ։ Դեղատրում Լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար քիներով։ SG Set բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնի լավագույնը իր հարկո հաջախորդներուն։ SG Set Հասե Բուրջամուտ Գիլիգյա փողոց, հերացային 70 95 36 34, նաև WhatsApp-ի միջոցով։ Դնորենությամ Սակո Գայենյանի։ Focus Pilates, Բուրջամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն դարձուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու թելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերցեվի մարզանքներու։ Focus Pilates, գտնուիր հարկո հաջախորդները ժամատրությամբ, հասցե Բուրջամուտ Center BH 1920, առաջին հարկ, հերացային 71 45 34 46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա Focus Pilates LB։ Ջաշարան Ռիհան Լեյատ, արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնդունի իր արկու հաջախորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12-ին սկսյալ մինչև ուշքիշեր, գհրամցնե իր արկու հաջախորդներուն հայկական, լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի։ Ուշադրություն, special offer 18 տեսակ լիբանանյան եւ հայկական աղանդերներ առավել խորովածի դեսականի օղի եւ համեղ բաղբաղակ միայն $30, մի մորնակ համեղ գլգլակը։ Իսկ ամենուր պատկիշեր վայելեցեք լայվ երաժշտություն օդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Լեյատի մայր ջամփուն վրա, հերացային 03 529 423։ Ջաշարան Ռիհան, բարի ախորժակ։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին։ Այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78 80 76 95։ BHNET, միշտ լավագույնը։
1: Ձեր հայտարարություններուն եւ ծանոթություններուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծած են ծանոթություններու շնորհիվ։ Ձեր ծանոթությունները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին հերացանելով 76 46 43 43 TV-ին։ Հաջելի ուղղություն ձեր բոլորին։ Վստահ երիտասարդության ցայնեն։ Բարի լույս ձեր բոլորին, երիտասարդության ցայնեն։
2: Բարի լույս ձեզ, երիտասարդության ցայնեն։
3: Գունգնթրեք երիտասարդության ցայնը Բեյրութեն, իսկ աշխարհի 4 կողմը www.yeridasartutyantsayne.com։ Երիտասարդության ցայնը վստահ, ծեր ցայնը, ծեր ցայնը։

Փոքր հաստատություններ մեծացեն մեր շնորհիվ։ Ձեր ծանոթություններուն եւ հայտարարություններուն համար հեռացայնեցեք երիտասարդության ցային 76 46 43 43 տիվին։ Գգրկնենք 76 46 43 43 տիվին։ Փոքր հաստատություններ մեծացեն մեր շնորհիվ։ Մեր շնորհիվ, մեր շնորհիվ, մեր շնորհիվ, մեր շնորհիվ։

0: Երիտասարդության ցայն։ Միշտ տարբեր ես։ Միշտ տարբեր ես։
1: Միշտ տարբեր ես։
0: Տարբեր ես։ Հաճելի բահեր ձեր բոլորին, երիտասարդության ցայն են։ Երիտասարդության ցայն։ Միշտ տարբեր ես։ Միշտ տարբեր ես։

0: Բարի լույս ձեր բոլորին երիտասարդության ցայնեն։
1: Բարի լույս ձեզ երիտասարդության ցայնեն։

0: Հունիսի 30-ին երիտասարդության ցայնը գփոլորե իր 17-րդ տարին։
1: Իր 17-րդ տարին։
0: Ցերդոնը շնորհավոր, սիրելի ունգընտիրներ, առավել երիտասարդության ցայնի աշխատակազմ։ Ուր որ եք, գունգընտրեք մեզ, դոնը շնորհավոր, սիրելի երիտասարդության ցայն, հունիսի 30-ին։ Երիտասարդության ցայնը 17 տարեկան, բայց 37 տարվա փորձառություն։ Այո, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Տերտերյան եւ իր աշխատակազմը գշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը։ Ուրեմն, ցեզ գմախտենք հաջելի ունգընտրություն, ուր որ եք, ունգընտրեցեք մեզ աշխարի 4 կողմը, նաեւ Լիբանան 104.9 մեգահերց ալիքեն եւ 106.7 մեգահերց զույգ ալիքներեն։
2: Շնորհավոր քովոլինի այսօր քեզ համար սիրո օրենքներով,
0: որքան որ մեզ գեղձեն, միայն դեղ կայլ գնեն։ Երիտասարդության ցայն չեն հասնիր քեզ, մենք կարաճնորդենք եւ շատեր կհետևին մեզ։ Հուն գրավեցիր բոլորի սրդերը, գմնաս առաջնագարկը եւ լավակույնը։ Լիբանանի առաջին հայկական ռադիոգայանի օրերեն, Ռադիո Պարադայզի օրերեն, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Տերտերյան գշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը։ Ուրեմն, քեզ գմախտենք առողջ օրեր, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ։ 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան։

Եկել եմ քեզ ասել իմ սիրելիս, որ իմ հոգին դեռ ծխրում է ու լալիս, ճոմպես մենակ քայլում եմ տխրալից, ամպերի մեջ ես վնդրում իմ արևին, հիմա եկել եմ քեզ ասել իմ սիրելիս, որ իմ հոգին դեռ ծխրում է ու լալիս, ճամպես մենակ քայլում եմ

0: Focus Pilates, Burchamudi meč, Miak Marzagan Getrona, Artenis Kasadzen, Jerguazar Kasamvec Darvan, Reformer, Norkor Zikner. Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն դարձուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերցեվի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնտունիր հարկու աջախորդները ժամատրության, հասցե բուրջամուտ Center BH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Ջաշարան Ռիհան Լեյադ Արտենիս վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնդունի իր արկու աջախորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12:00-ին սկսյալ մինչեւ ուշքիշեր գհրամցնե իր արկու աջախորդներուն հայկական, լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ լիբանանյան եւ հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի եւ համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մորնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք լայվ երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Լեյաթի մայր ջամփուն վրա հերացային 03-529-423 Ջաշարան Ռիհան բարյա խորժակ Ձեր կրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի գաբ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHnet-ին։ Այո, BHnet-ին։ BHnet բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի գաբ։ Հասցե Վուրջամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95 BHnet, միշտ լավագույնը։ Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով եւ լիբանանյան դեղական գայաններով մի մտահոգվիք անմիջապես դիմեցեք SG Seti եւ ունեցեք ծեր նախասիրած գայանները SG Set ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ եւ զանազան չափի սատելայտներ դեղատրում լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար քիներով SG Set բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնի լավագույնը իր հարկո հաջախորդներուն SG Set Հասցե Բուրջամուտ Գիլիգյա փողոց հերացային 70-95-36-34 նաև WhatsApp-ի միջոցով դնորենությամբ Սակո Գայենյանի
1: لا تستفيد أكثر إعلانك على إذاعة صوت الشباب 76-46-43-46-76-46-43-43
2: Սեզի հետ է երիտասարդության ցայնը։
3: Սեզի հետ է երիտասարդության ցայնը։
2: Փարի լույս ծեր բոլորին երիտասարդության ցայնեն։
4: Փարի լույս ծես երիտասարդության ցայնեն։

Փոքր հաստատություններ մեծացեն մեր շնորհիվ։ Ձեր ծանոթություններուն եւ հայտարարություններուն համար հեռացայնեցեք երիտասարդության ցային 76 46 43 43 TV-ին։ Գրկնենք 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացեն մեր շնորհիվ։ Մեր շնորհիվ, մեր շնորհիվ, մեր շնորհիվ, մեր շնորհիվ։

Երիտասարդության ցայն։ Միշտ տարբերես։ Միշտ տարբերես։ Միշտ տարբերես։ Հաճելի բահերձ ձեր բոլորին, երիտասարդության ցայն են։ Երիտասարդության ցայն միշտ տարբերես։

0: FM Revolution.
1: Բարի լույս ձեր բոլորին երիտասարդության ցայնեն։
2: Good morning. Good morning.
3: Բարի լույս ձեզ երիտասարդության ցայնեն։

0: Ջաշարան Ռիհան Լեյատ արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնթունի իր արկու հաջորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12-ին սկսյալ մինչև ուշքիշեր գհրամցնե իր արկու հաջորդներուն հայկական լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ. Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Լեյատի մայր ջամփուն վրա հերացային 03-529-423 Ջաշարան Ռիհան բարյա խորժակ Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով եւ լիբանանյան դեղական գայաններով մի մտահոգվիք անմիջապես դիմեցեք SG Seti եւ ունեցեք ծեռնախասիրած գայանները SG Set ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ եւ զանազան չափի սատելայտներ դեղատրում լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար քիներով SG Set բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնի լավագույնը իր հարկո հաջախորդներուն SG Set Հասե Բուրջամուտ Գիլիգյա փողոց հերացային 70-95-36-34 նաև WhatsApp-ի միջոցով դնորենությամբ Սակո Գայենյանի Ձեր կրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի գաբ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին։ Այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի գաբ։ Հասե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց հերացային 78-80-76-95 BHNET միշտ լավագույնը Focus Pilates Բուրջամուտի մեջ միակ մարզական գետրոնը արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer նոր կորձիկներ Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն դարձուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու տելատրանքներով։ Ուրեմն, հետեւեցեք դարբերծեվի մարզանքներու։ Focus Pilates Գնտունիր հարկու հաջորդները ժամատրությամբ Հասե Բուրջամուտ Center VH 1920 Արաջին հարկ Հերացային 71-45-34-46 Հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա Focus Pilates LB
1: Ձեր հայտարարություններուն եւ ծանոթություններուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ծանոթություններու շնորհիվ։ Ձեր ծանոթությունները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին հերացանելով 76-46-43-43 TV-ին։

Հունիսի 30-ին երիտասարդության ցայնը գփոլորե իր 17-րդ տարին։ Ցերդոնը շնորհավոր, սիրելի ունգընտիրներ, առավել երիտասարդության ցայնի աշխատակազմ։ Ուր որ եք, գունգընտրեք մեզ, դոնը շնորհավոր, սիրելի երիտասարդության ցայն, հունիսի 30-ին երիտասարդության ցայնը 17 տարեկան, բայց 37 տարվա փորձառություն։

Այո, 37 դարվա փորձառությամբ Գևորգ Դերդերյան եւ իր աշխատակազմը գշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը։ Ուրեմն, ցեզ գմախտենք հաջելի ունգնդրություն, ուր որ եք, ունգնդրեցեք մեզ աշխարի 4 կողմը, նաեւ Լիբանան 104.9 MHz ալիքեն եւ 106.7 MHz զույգ ալիքներեն։ Որքան որ մեզ գեղձեն, միայն դեղ կայլ գնեն։ Երիտասարդության ցայն չեն հասնիր քեզ։ Մենք կարաճնորդենք և շատեր կհետևին մեզ։ Թուն կրավեցիր բոլորի սրդերը, գմնաս առաջնագարկը և լավակույնը։ Լիբանանի առաջին հայկական ռադիոգայանի օրերեն, Ռադիո Պարադայզի օրերեն, 37 դարվա փորձառությամբ Գևորգ Դերդերյան գշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը։ Ուրեմն, քեզ գմախտենք առողջ օրեր, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ։ 17 դարեգան, 17 դարեգան, 17 դարեգան։

0: մեր ուրախությունը չկամենան խոսքով սուտով հեկյատ կազմեն որ մեր սրտերը հանշանեն
1: Գունգն փլեկ երիտասարդության ցայնը ծեր ցայնը

0: Focus Pilates, Burchamudi meč, Miak Marzagan Getrona, Artenis Kasadzen, Jerguazar Kasamvec Darvan, Reformer, Norkor Zikner. Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն դարձուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերցեւի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնտունիր հարկոաճախորդները ժամատրությամբ, հասցե բուրջամուտ Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Ջաշարան Ռիհան Լեյադ Արտենիս վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնդունի իր արկու հաջորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12:00-ին սկսյալ մինչեւ ուշգիշեր գհրամցնե իր արկու հաջորդներուն հայկական, լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ լիբանանյան եւ հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի եւ համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մորնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք լայվ երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Լեյաթի մայր ջամփուն վրա հերացային 03-529-423 Ջաշարան Ռիհան բարյա խորժակ Ձեր կրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի գաբ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHnet-ին։ Այո, BHnet-ին։ BHnet բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի գաբ։ Հասե Վուրջամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95 BHnet, միշտ լավագույնը։ Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով եւ լիբանանյան դեղական գայաններով մի մտահոգվիք անմիջապես դիմեցեք SG Seti եւ ունեցեք ծեր նախասիրած գայանները SG Set ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ եւ զանազան չափի սատելայտներ դեղատրում լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար քիներով SG Set բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնե լավագույնը իր հարկո հաջախորդներուն SG Set Հասե Բուրջամուտ Գիլիգյա փողոց հերացային 70-95-36-34 նաև WhatsApp-ի միջոցով դնորենությամբ Սակո Գայենյանի
1: لا تستفيد أكثر إعلانك على إذاعة صوت الشباب 76-46-43-46
2: Սեզի հետ է երիտասարդության ցայնը։
3: Սեզի հետ է

Փոքրաստատություններ մեծածեն մեր շնորհիվ։ Ձեր ծանոթություններուն եւ հայտարարություններուն համար հեռացայնեցեք երիտասարդության ցային 76 46 43 43 TV-ին։ Գգրկնենք 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքրաստատություններ մեծածեն մեր շնորհիվ։ Մեր շնորհիվ, մեր շնորհիվ, մեր շնորհիվ, մեր շնորհիվ։

երիտասարդության ցայն։ Միշտ տարբեր ես։ Միշտ տարբեր ես։ Միշտ տարբեր ես։ Հաճելի բահեր ձեր բոլորին, երիտասարդության ցայն են։ Երիտասարդության ցայն միշտ տարբեր ես։

0: Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով եւ լիբանանյան դեղական գայաններով, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք SG Seti եւ ունեցեք ծեռնախասիրած գայանները։ SG Set ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ եւ զանազան չափի սատելայտներ։ Դեղատրում լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար քիներով։ SG Set բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնի լավագույնը իր հարկո հաջախորդներուն։ SG Set Հասե Բուրջամուտ Գիլիգյա փողոց, հերացային 70 95 36 34, նաև WhatsApp-ի միջոցով։ Դնորենությամբ Սակո Գայենյանի։ Focus Pilates, Բուրջամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն դարձուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերծեւի մարզանքներու։ Focus Pilates, գտնուիր հարկու հաջախորդները ժամատրությամբ, հասցե Բուրջամուտ, Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71 45 34 46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Ջաշարան Ռիհան Լեյադ արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գտնունի իր արկու հաջախորդները։ Ամեն օր եսօրվան ժամը 12-ին սկսյալ մինչև ուշգիշեր գհրամցնե իր արկու հաջախորդներուն հայկական, լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու տեսականի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ լիբանանյան եւ հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի եւ համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մորնակ համեղ գլգլակը։ Իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Լեյաթի մայր ջամփուն վրա, հերացային 03 529 423։ Ջաշարան Ռիհան, բարյա խորժակ։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHnet-ին։ Այո, BHnet-ին։ BHnet բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78 80 76 95։ BHnet, միշտ լավագույնը։
1: Ձեր հայտարարություններուն եւ ծանոթություններուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծած են ծանոթություններու շնորհիվ։ Ձեր ծանոթությունները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին հերացանելով 76 46 43 43 TV-ին։ Աջելի ու ընտրություն ձեր բոլորին, վստահ երիտասարդության ցայնեն։

հունիսի 30-ին երիտասարդության ցայնը գփոլորե իր 17-րդ դարին։ Ցերդոնը շնորհավոր, սիրելի ունգընթիրներ, առավել երիտասարդության ցայնի աշխատակազմ։ Ուր որ եք, գունգընթրեք մեզ, դոնը շնորհավոր, սիրելի երիտասարդության ցայն, հունիսի 30-ին երիտասարդության ցայնը 17 տարեկան, բայց 37 տարվա փորձառություն։ Այո, 37 տարվա փորձառությամբ Քևոր Տերդերյան եւ իր աշխատակազմը գշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը։ Ուրեմն, ցեզ գմախտենք հաջելի ունգընտրություն, ուր որ եք, ունգընտրեցեք մեզ աշխարի 4 կողմը, նաեւ Լիբանան 104.9 MHz ալիքեն եւ 106.7 MHz զույգ ալիքներեն։ Որքան որ մեզ գեղձեն, միայն դեղ կայլ գնեն։ Երիտասարդության ցայն չեն հասնիր քեզ։ Մենք կարաճնորդենք և շատեր կհետևին մեզ։ Թուն գրավեցիր բոլորի սրդերը, գմնաս առաջնագարկը և լավակույնը։ Լիբանանի առաջին հայկական ռադիոգայանի օրերեն, Ռադիո Պարադայզի օրերեն, 37 տարվա փորձառությամբ Քևոր Տերդերյան գշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը։ Ուրեմն, քեզ գմախտենք առողջ օրեր, սիրելի Քևոր, սիրելի Քևոր, սիրելի Քևոր, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան։

0: Ջաշարան Ռիհան Լեյադ արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնթունի իր արկու հաջորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12:00-ին սկսյալ մինչեւ ուշգիշեր գհրամցնե իր արկու հաջորդներուն հայկական լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ. Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Լեյաթի մայր ջամփուն վրա հերացային 03-529-423 Ջաշարան Ռիհան բարյա խորժակ Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով եւ լիբանանյան դեղական գայաններով մի մտահոգվիք անմիջապես դիմեցեք SG Seti եւ ունեցեք ծեռնախասիրած գայանները SG Set ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ եւ զանազան չափի սատելայտներ դեղատրում լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար քիներով SG Set բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնի լավագույնը իր հարկո հաջախորդներուն SG Set Հասե Բուրջամուտ Գիլիգյա փողոց Հերացային 70-95-36-34 Նաև WhatsApp-ի միջոցով Դնորենությամբ Սակո Գայենյանի Ձեր կրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին։ Այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց հերացային 78-80-76-95 BHNET միշտ լավագույնը Focus Pilates Բուրջամուտի մեջ միակ մարզական գետրոնը արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer նոր կորձիկներ Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու թելատրանքներով։ Ուրեմն, հետեւեցեք տարբեր ծեվի մարզանքներու։ Focus Pilates Գնթունի իր հարկու հաջորդները ժամատրությամբ Հասե Բուրջամուտ Center BH 1920 Առաջին հարկ Հերացային 71-45-34-46 Հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա Focus Pilates LB
1: Ձեր հայտարարություններուն եւ ծանոթություններուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ծանոթություններու շնորհիվ։ Ձեր ծանոթությունները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին հերացանելով 76-46-43-43 TV-ին։

Փոքր հաստատություններ մեծացեն մեր շնորհիվ։ Ձեր ծանոթություններուն եւ հայտարարություններուն համար հեռացայնեցեք երիտասարդության ցայն 76 46 43 43 TV-ին։ Գրկնենք 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացեն մեր շնորհիվ։ Մեր շնորհիվ, մեր շնորհիվ, մեր շնորհիվ, մեր շնորհիվ։

0: Երիտասարդության ցայն։ Միշտ տարբեր ես։ Միշտ տարբեր ես։
1: Միշտ տարբեր ես։
0: Տարբեր ես։ Հաճելի բահեր ձեր բոլորին, երիտասարդության ցայն են։ Երիտասարդության ցայն միշտ տարբեր ես։

M Revolution. M Revolution.

M Revolution. Ողջույն, ձեզ հետ է Աիդա Սարգսյանը։ Դուք լսում եք իմ երգերը երիտասարդության ձայնեն, Լիբանան։

Հունիսի 30-ին երիտասարդության ցայնը գփոլորե իր 17-րդ դարին։ Ցերդոնը շնորհավոր, սիրելի ունգընթիրներ, առավել երիտասարդության ցայնի աշխատակազմ։ Ուր որ եք, գունգընթրեք մեզ, դոնը շնորհավոր, սիրելի երիտասարդության ցայն, հունիսի 30-ին երիտասարդության ցայնը 17 տարեկան, բայց 37 տարվա փորձառություն։ Այո, 37 տարվա փորձառությամբ Գևոր Տերդերյան եւ իր աշխատակազմը գշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբաբաման գործը։ Ուրեմն, ցեզ գմախտենք հաջելի ունգընտրություն, ուր որ եք, ունգընտրեցեք մեզ աշխարի 4 կողմը, նաև Լիբանան 104.9 մեգահերց ալիքեն եւ 106.7 մեգահերց զույգ ալիքներեն։ Որքան որ մեզ գեղձեն, միայն դեղ կայլ գնեն։ Երիտասարդության ցայն չեն հասնիր քեզ։ Մենք կարաճնորդենք և շատեր կհետևին մեզ։ Թուն գրավեցիր բոլորի սրդերը, գմնաս առաջնագարկը և լավակույնը։ Լիբանանի առաջին հայկական ռադիոգայանի օրերեն, Ռադիո Պարադայզի օրերեն, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Տերդերյան գշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբաբանման գործը։ Ուրեմն, քեզ գմախտենք առողջ օրեր, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ։ 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան։

Բարև ձեզ, ես Արմեն Չիկն եմ, լսեք իմ երգերը երիտասարդության ձայնը ռադիոկայանից, Գևորգի հետ։ Սիրելի իմ հայ ժողովուրդ, իմ երգերը լսեք երիտասարդության ձայնը ռադիոկայանից, Գևորգի հետ, ձեր հետ է Արմեն Չիկը։ Ձեր հետ է Արմեն Չիկը։

0: Focus Pilates, բուրջամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ. Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձարու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետևեցեք դարպերցևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունի իր հարկո աջախորդները ժամատրությամբ, հասցե բուրջամուտ Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացայն 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB. Ջաշարան Ռիհան Լեյատ, արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը և գնդունի իր հարկո աջախորդները, ամեն օր եսօրվան ժամը 12-ին սկսյալ, մինչև ուշգիշեր, գհրամցնե իր հարկո աջախորդներուն, հայկական, լիբանանյան և հալեբի համեղ ջաշերու տեսականի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մորնակ համեղ գլգլագը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք լայվ երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան, համեղ բադարի հասցեն, Լեյաթի մայր ճամփուն վրա, հերացային 03-529-423, Ջաշարան Ռիհան, բարյա խորժակ։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ, պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի գաբ։ Հասցե բուրջամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավագույնը։ Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով և լիբանանյան տեղական գայաններով, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք SGSET-ի և ունեցեք ձեր նախասիրած գայանները։ SGSET ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ և զանազան չափի սատելայտներ, դեղատրում լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար քիներով, SGSET բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնե լավագույնը իր հարկո հաճախորդներուն։ SGSET հասցե բուրջամուտ Գիլիգյա փողոց, հերացային 70-95-36-34, նաև WhatsApp-ի միջոցով, դնորենությամբ Սակո Գայենյանի։
1: لا تستفيد أكثر إعلانك على إذاعة صوت الشباب 76-46-43-46 76-46-43-46.
2: Սեզի հետ է երիտասարդության ցայնը։
3: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
4: Youth Radio, Youth Voice Radio, Lebanon.

0: Փոքր հաստատություններ մեծացեն մեր շնորհիվ։ Ձեր ծանոթություններուն եւ հայտարարություններուն համար հեռացայնեցեք երիտասարդության ցային 76 46 43 43 TV-ին։ Գրկնենք 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացեն մեր շնորհիվ, մեր շնորհիվ։
1: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
2: Youth Radio, Youth Voice Radio, Lebanon.

0: Երիտասարդության ցայն։ Միշտ դարբեր ես։ Միշտ դարբեր ես։
1: Միշտ դարբեր ես։
0: Դարբեր ես։ Հաճելի բահերցեր բոլորին, երիտասարդության ցայն են։ Երիտասարդության ցայն միշտ դարբեր ես։

صوت الشباب الأولى.

Հունիսի 39-ին երիտասարդության ցայնը գփոլորե իր 17-րդ դարին։ Ցերդոնը շնորհավոր, սիրելի ունգընտիրներ, առավել երիտասարդության ցայնի աշխատակազմ։ Ուր որ եք, գունգընտրեք մեզ, դոնը շնորհավոր, սիրելի երիտասարդության ցայն, հունիսի 39-ին Երիտասարդության ցայնը 17 տարեկան, բայց 37 տարվա փորձառություն։ Այո, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Տերտերյան եւ իր աշխատակազմը կշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը։ Ուրեմն, ցեզ գմախտենք հաջելի ունգընտրություն, ուր որ եք, ունգընտրեցեք մեզ աշխարի 4 կողմը, նաեւ Լիբանան 104.9 MHz Ալիքեն եւ 106.7 MHz

զույգ ալիքներ են։ Որքան որ մեզ գեղձեն, միայն դեղ կայլ գնեն։ Երիտասարդության ցայն չեն հասնիր քեզ։ Մենք կարաճնորդենք և շատեր կհետևին մեզ։ Թուն գրավեցիր բոլորի սրդերը, գմնաս առաջնագարկը և լավակույնը։ Լիբանանի առաջին հայկական ռադիոգայանի օրերեն, Ռադիո Փարադայզի օրերեն, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Դերդերյան գշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը, ուրեմն քեզ գմախտենք առողջ օրեր, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկ

0: սիրելի վայր երիտասարդության ցայնի ընկերակցությամբ։
1: Ապրես ուրախ երիտասարդության ցայնը։
2: Եթե շասես թե մենակ ես, դեկուս հերույեմ, այս իմ սրտի

0: Սիրելի իմ հայ ժողովուրդ, իմ երգերը լսեք երիտասարդության ձայնը ռադիոկայանից Գևորգի հետ։ Ձեր հետ է Արմենչիկը։ Բարև ձեզ, ես Արմենչիկն եմ, լսեք իմ երգերը երիտասարդության ձայնը ռադիոկայանից Գևորգի հետ։
1: صوت الشباب الاولى

0: Ջաշարան Ռիհան Էլեյադ Արտենիս վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնթունի իր արկու աջախորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12:00-ին սկսյալ մինչև ուշգիշեր գհրամցնե իր արկու աջախորդներուն հայկական լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Էլեյադի մայր ջամփուն վրա հերացային 03-529-423 Ջաշարան Ռիհան բարյա խորժակ Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով եւ լիբանանյան դեղական գայաններով մի մտահոգվիք անմիջապես դիմեցեք SG Seti եւ ունեցեք ծեռնախասիրած գայանները SG Set ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ եւ զանազան չափի սատելայտներ դեղատրում լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար քիներով SG Set բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնե լավագույնը իր հարկո հաջախորդներուն SG Set Հասե Բուրջամուտ Գիլիգյա փողոց հերացային 70-95-36-34 նաև WhatsApp-ի միջոցով դնորենությամբ Սակո Գայենյանի Focus Pilates Բուրջամուտի մեջ միակ մարզական գետրոնը արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer նոր գործիքներ Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգունտ արծուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու տելատրանքներով ուրեմն հետեւեցեք դարբերծեվի մարզանքներու Focus Pilates Գնթունի իր հարկու աջախորդները ժամատրությամբ Հասե Բուրջամուտ Center VH 1920 Առաջին հարկ Հերացային 71-45-34-46 Հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա Focus Pilates LB Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին։ Այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց հերացային 78-80-76-95 BHNET միշտ լավագույնը
1: Ձեր հայտարարություններուն եւ ծանոթություններուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին Փոքր հաստատություններ մեծած են ծանոթություններու շնորհիվ։ Ձեր ծանոթությունները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին՝ հերացանելով 76-46-43-43 TV-ին։
0: Երիտասարդության ցայնի ձեր ծանոթություններուն համար գրնակ հերացանել 76-46-43-43 TV-ին։ 76 46 43 43 Lego

0: Գունը տրեք երիտասարդության ցայնը, իսկ աշխարի 4 կողմը www.երիտասարդությանցայնը.com
1: Երիտասարդության ցայնը, ծեր ցայնը։
0: Հոս երիտասարդության ցայնն է։ Հաջելի վայր երիտասարդության ցայնի ընկերակցությամբ։
2: Youth Radio.
1: Երիտասարդության ցայնը, ծեր ցայնը։

0: երիտասարդության ցայնը, ձեր ցայնը։
1: Հաջելի վայր երիտասարդության ցայնի ընկերակցությամբ։ Google Track երիտասարդության ցայնը։
0: Երիտասարդության ցայնը։

0: հաջելի վահեր երիտասարդության ցայնի ընկերակցությամբ։
1: Երիտասարդության ցայնը, ծեր ցայնը։
0: Հոս երիտասարդության ցայնն է։ Հաջելի վահեր երիտասարդության ցայնի ընկերակցությամբ։

Սիրելի իմ հայ ժողովուրդ, իմ երգերը լսեք երիտասարդության ձայնը ռադիոկայանից Գևորգի հետ։ Ձեր հետ է Արմենչիկը։ Բարև ձեզ, ես Արմենչիկն եմ, լսեք իմ երգերը երիտասարդության ձայնը ռադիոկայանից Գևորգի հետ։ Սիրելի իմ հայ ժողովուրդ, իմ երգերը լսեք երիտասարդության ձայնը ռադիոկայանից Գևորգի հետ։ Ձեր հետ է Արմենչիկը։

0: Հունիսի 39-ին երիտասարդության ցայնը գփոլորե իր 17-րդ դարին։
1: Իր 17-րդ դարին։
0: Ցերդոնը շնորհավոր, սիրելի ունգընտիրներ, առավել երիտասարդության ցայնի աշխատակազմ։ Ուր որ եք, գունգընտրեք մեզ, դոնը շնորհավոր, սիրելի երիտասարդության ցայն, հունիսի 39-ին Երիտասարդության ցայնը 17 տարեկան, բայց 37 տարվա փորձառություն։ Այո, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Տերտերյան եւ իր աշխատակազմը կշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը։ Ուրեմն, ցեզ գմախտենք հաջելի ունգընտրություն, ուր որ եք, ունգընտրեցեք մեզ աշխարի 4 կողմը, նաեւ Լիբանան 104.9 մեգահերց ալիքեն եւ 106.7 մեգահերց զույգ ալիքներեն։
2: Շնորհավոր քովոլինի այսօր քեզ համար սիրո օրենքներով,
0: որքան որ մեզ գեղձեն, միայն դեղ կայլ գնեն, երիտասարդության ցայն չեն հասնիր քեզ, մենք կարաճնորդենք եւ շատեր կհետևին մեզ, Հուն գրավեցիր բոլորի սրդերը, գմնաս առաջնագարկը եւ լավակույնը։ Լիբանանի առաջին հայկական ռադիոգայանի օրերեն, Ռադիո Պարադայզի օրերեն, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Տերտերյան կշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը։ Ուրեմն, քեզ կմաղթենք առողջ օրեր, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ։
3: 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան։

0: Focus Pilates, Burchamudi Mech, Miak Marzagan Getrona, Artenis Kasadzen, Yerguazar Kasamvets Darvan, Reformer, Norkor Zikner. Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերցեվի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնտունիր հարկու աջախորդները ժամատրությամբ, հասցե բուրջամուտ Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Ջաշարան Ռիհան Լեյադ Արտենիս վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնդունի իր արկու աջախորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12:00-ին սկսյալ մինչեւ ուշգիշեր գհրամցնե իր արկու աջախորդներուն հայկական, լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մորնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք լայվ երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Լեյաթի մայր ջամփուն վրա հերացային 03-529-423 Ջաշարան Ռիհան բարյա խորժակ Ձեր կրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի գաբ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի գաբ։ Հասցե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95 BHNET, միշտ լավագույնը։ Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով եւ լիբանանյան դեղական գայաններով, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք SG Seti եւ ունեցեք ծեր նախասիրած գայանները։ SG Set ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ եւ զանազան չափի սատելայտներ։ Դեղատրում լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար քիներով SG Set բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնի լավագույնը իր հարկո հաճախորդներուն։ SG Set Հասցե Բուրջամուտ Գիլիգյա փողոց հերացային 70-95-36-34 նաև WhatsApp-ի միջոցով դնորենությամբ Սակո Գայենյանի
1: لا تستفيد أكثر إعلانك على إذاعة صوت الشباب 76-46-43-46-76-46-43-43
2: Սեզի հետ է երիտասարդության ցայնը։
3: Սեզի հետ է երիտասարդության ցայնը։

Երիտասարդության ցայնի ծեր ձանոցումներուն եւ հայտարարություններուն համար հեռացայնել 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացեն ձանոցումներու շնորհիվ։ Երիտասարդության ցայնի վստահեցեք ծեր ձանոցումները 76 46 43 43 TV-ին։

Հունիսի 30-ին երիտասարդության ցայնը գփոլորե իր 17-րդ դարին։ Ցերդոնը շնորհավոր, սիրելի ունգընթիրներ, առավել երիտասարդության ցայնի աշխատակազմ։ Ուր որ եք, գունգընթրեք մեզ, դոնը շնորհավոր, սիրելի երիտասարդության ցայն, հունիսի 30-ին երիտասարդության ցայնը 17 տարեկան, բայց 37 տարվա փորձառություն։ Այո, 37 տարվա փորձառությամբ Գևոր Տերտերյան եւ իր աշխատակազմը գշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբաբաման գործը։ Ուրեմն, ցեզ գմախտենք հաջելի ունգընտրություն, ուր որ եք, ունգընտրեցեք մեզ աշխարի 4 կողմը, նաև Լիբանան 104.9 մեգահերց ալիքեն եւ 106.7 մեգահերց զույգ ալիքներեն։ Որքան որ մեզ գեղձեն, միայն դեղ կայլ գնեն։ Երիտասարդության ցայն չեն հասնիր քեզ։ Մենք կարաճնորդենք և շատեր կհետևին մեզ։ Թուն կրավեցիր բոլորի սրդերը, գմնաս առաջնագարկը և լավակույնը։ Լիբանանի առաջին հայկական ռադիոգայանի օրերեն, Ռադիո Պարադայզի օրերեն, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Տերտերյան գշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբաբանման գործը։ Ուրեմն, քեզ գմախտենք առողջ օրեր, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ։ 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան։

Բարև ձեզ, ես Արմեն Չիկն եմ, լսեք իմ երգերը երիտասարդության ձայնը ռադիոկայանից, Գևորգի հետ։ Սիրելի իմ հայ ժողովուրդ, իմ երգերը լսեք երիտասարդության ձայնը ռադիոկայանից, Գևորգի հետ։ Ձեր հետ է Արմեն Չիկը։ Ձեր հետ է Արմեն Չիկը։

0: Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով եւ լիբանանյան դեղական գայաններով, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք SG Seti եւ ունեցեք ծեռնախասիրած գայանները։ SG Set ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ եւ զանազան չափի սատելայտներ։ Դեղատրում լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար քիներով։ SG Set բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնի լավագույնը իր հարկո հաջախորդներուն։ SG Set Հասե Բուրջամուտ Գիլիգյա փողոց, հերացային 70 95 36 34, նաև WhatsApp-ի միջոցով։ Դնորենությամբ Սակո Գայենյանի։ Focus Pilates, Բուրջամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ճգուն դարձուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերծեվի մարզանքներու։ Focus Pilates, գտնուիր հարկու հաջախորդները ժամատրությամբ, հասցե Բուրջամուտ Center VH 1920, առաջին հարկ, հերացային 71 45 34 46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա Focus Pilates LB։ Ջաշարան Ռիհան Լեյատ, արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գտնուի իր արկու հաջախորդները։ Ամեն օր եսօրվան ժամը 12-ին սկսյալ մինչև ուշգիշեր գհրամցնե իր արկու հաջախորդներուն հայկական, լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսականի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ լիբանանյան եւ հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի եւ համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մորնակ համեղ գլգլակը։ Իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան, համեղ բադարի հասցեն, Լեյատի մայր ճամփուն վրա, հերացային 03 529 423։ Ջաշարան Ռիհան, բարյա խորժակ։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHnet-ին։ Այո, BHnet-ին։ BHnet բծախնդրությամբ եւ երկար տարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի գաբ։ Հասցե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78 80 76 95։ BHnet, միշտ լավագույնը։
1: Ձեր հայտարարություններուն եւ ծանոթություններուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծած են ծանոթություններու շնորհիվ։ Ձեր ծանոթությունները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին հերացանելով 76 46 43 43 TV-ին։ Աջելի ու ընտրություն ձեր բոլորին, վստահ երիտասարդության ցայնեն։

երիտասարդության ցայնը։

Հունիսի 30-ին երիտասարդության ցայնը գփոլորե իր 17-րդ դարին։ Ցերդոնը շնորհավոր, սիրելի ունգընթիրներ, առավել երիտասարդության ցայնի աշխատակազմ։ Ուր որ եք, գունգընթրեք մեզ, դոնը շնորհավոր, սիրելի երիտասարդության ցայն, հունիսի 30-ին երիտասարդության ցայնը 17 տարեկան, բայց 37 տարվա փորձառություն։ Այո, 37 տարվա փորձառությամբ Գևոր Տերտերյան եւ իր աշխատակազմը կշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբաբաման գործը։ Ուրեմն, ցեզ գմախտենք հաջելի ունգընթրություն, ուր որ եք, ունգընթրեցեք մեզ աշխարի 4 կողմը, նաև Լիբանան 104.9 մեգահերց ալիքեն եւ 106.7 մեգահերց զույգ ալիքներեն։ Որքան որ մեզ գեղձեն, միայն դեղ կայլ գնեն։ Երիտասարդության ցայն չեն հասնիր քեզ։ Մենք կարաճնորդենք և շատեր կհետևին մեզ։ Թուն կրավեցիր բոլորի սրդերը, գմնաս առաջնագարկը և լավակույնը։ Լիբանանի առաջին հայկական ռադիոգայանի օրերեն, Ռադիո Պարադայզի օրերեն, 37 տարվա փորձառությամբ Գևոր Տերտերյան կշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբաբանման գործը։ Ուրեմն, քեզ կմաղթենք առողջ օրեր, սիրելի Գևոր, սիրելի Գևոր, սիրելի Գևոր։ 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան։

0: Ջաշարան Ռիհան Լեյադ արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնթունի իր արկու հաջորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12:00-ին սկսյալ մինչեւ ուշգիշեր գհրամցնե իր արկու հաջորդներուն հայկական լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ. Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Լեյաթի մայր ջամփուն վրա հերացային 03-529-423 Ջաշարան Ռիհան բարյա խորժակ Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով եւ լիբանանյան տեղական գայաններով մի մտահոգվիք անմիջապես դիմեցեք SGSETI եւ ունեցեք ծերնախասիրած գայանները SGSET ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ եւ զանազան չափի սատելայտներ դեղատրում լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար քիներով SGSET բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնի լավագույնը իր հարկո հաջախորդներուն SGSET հասցե Բուրջամուտ Գիլիգյա փողոց հերացային 70-95-36-34 նաև WhatsApp-ի միջոցով դնորենությամբ Սակո Գայենյանի Focus Pilates, Բուրջամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն դարձուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերցեվի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունի իր հարկու հաջախորդները, ժամատրությամբ, հասցե Բուրջամուտ, Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB. Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին։ Այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասցե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց հերացային 78-80-76-95 BHNET միշտ լավագույնը
1: Ձեր հայտարարություններուն եւ ծանոթություններուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին Փոքր հաստատություններ մեծած են ծանոթություններու շնորհիվ։ Ձեր ծանոթությունները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին, հերացանելով 76 46 43 43 TV-ին։

0: Երիտասարդության ցայնի ծեր ձանոցումներուն եւ հայդարարություններուն համար հեռացայնել 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացեն ձանոցումներու շնորհիվ։ Երիտասարդության ցայնի վստահեցեք ծեր ձանոցումները 76 46 43 43 TV-ին։
1: Սեզի է դե Ժոզեֆ Գրիգորյան և դուք կլսեք երիտասարդության ցայնը։

Հունիսի 30-ին երիտասարդության ցայնը գփոլորե իր 17-րդ դարին։ Ցերդոնը շնորհավոր, սիրելի ունգընթիրներ, առավել երիտասարդության ցայնի աշխատակազմ։ Ուր որ եք, գունգընթրեք մեզ, դոնը շնորհավոր, սիրելի երիտասարդության ցայն, հունիսի 30-ին երիտասարդության ցայնը 17 տարեկան, բայց 37 տարվա փորձառություն։ Այո, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Տերտերյան եւ իր աշխատակազմը գշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը։ Ուրեմն, ցեզ գմախտենք հաջելի ունգընտրություն, ուր որ եք, ունգընտրեցեք մեզ աշխարի 4 կողմը, նաեւ Լիբանան։ Հապողջ 9 մեգահերց ալիքեն, 7 մեգահերց զույգ ալիքն։ Որքան որն դեղ կայլ գնեն, դու տյանցային չեն հասնիր քեզ, մենք կարաչ

Նորտենք և շադերգ է հետևին մեզ, թուն կրավեցիր բոլորի սրդերը, գմնաս առաջնագարկը և լավակույնը։ Լիպանանի առաջին հայկական ռադիո գայանի օրերեն, ռադիո Փարադայզի օրերեն, 37 դարվա փորձառությամբ Գևորգ Դերդերյան գշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը, ուրեմն քեզ գմախտենք առողջ օրեր, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, 17 դարեգան, 17 դարեգան, 17 դարեգան, 17 դարեգան, 17 դարեգան, 17 դարեգան, 17 դարեգան, 17 դարեգան, 17 դարեգան, 17 դարեգան, 17 դարեգան, 17 դարեգան, 17 դարեգան, 17 դարեգան, 17 դարեգան, 17 դարեգան, 17 դարեգան, 17 դարեգան, 17 դարեգան, 17 դարեգան, 17 դարեգան, 17 դարեգան, 17 դարեգան, 17 դարեգան, 17 դարեգան, 17 դարեգան, 17 դարեգան, 17 դարեգան, 17 դարեգան, 17 դարեգան, 17 դարեգան, 17 դարեգան, 17 դարեգան, 17 դարեգան, 17 դարեգան, 17 դարեգան, 17 դարեգան, 17 դարեգան, 17 դարեգան, 17 դարեգան, 17 դարեգան, 17 դարեգան, 17 դարեգ

Focus Pilates, Burchamudi meč, Miak Marzagan Getrona, Artenis Kasadzen, Jerguazar Kasamvet Starvan, Reformer, Norkor Zikner. Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերցեւի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնտունիր հարկու աջախորդները ժամատրության, հասցե բուրջամուտ Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Ճաշարան Ռիհան Լեյադ Արտենիս վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնդունի իր արկու աջախորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12-ին սկսյալ մինչև ուշքիշեր գհրամցնե իր արկու աջախորդներուն հայկական, լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ճաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մորնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք լայվ երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ։ Ճաշարան Ռիհան, համեղ բադարի հասցեն, Լեյաթի մայր ճամփուն վրա, հերացային 03-529-423, Ճաշարան Ռիհան, բարի ախորժակ։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ, պետք ունիք առակ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի գաբ։ Հասցե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավագույնը։ Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով եւ լիբանանյան դեղական գայաններով, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք SG Setting

0: և ունեցեք ծերնախասիրած գայանները։ SG Set ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ և զանազան չապի սետելայտներ, դեղատրում լիպանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար կիներով։ SG Set պծախնդիր աշխատանքով միշտ կներգայացնե լավակույնը իր հարկո հաջախորդներուն։ SG Set հասցե Բուրջամուտ Գիլիգյա փողոց, հերացային 70-95-36-34, նաև WhatsApp-ի միջոցով, դնորենությամբ Սակո Գայենյանի։
1: لا تستفيد أكثر إعلانك على إذاعة صوت الشباب 76 46 43 76 46 43 43.
2: Սեզի հետ է երիտասարդության ցայնը։

Միլա, աղաչում եմ, դող որ կեզ հիշեմ միշտ, միշտ ուրախ, ալ հերացիր այդ դրդունցերից, դող որ հոգիս իմ լ

0: Բարև ձեզ, ես Արմեն Չիկն եմ, լսեք իմ երգերը երիտասարդության ձայնը ռադիոկայանից, Գևորգի հետ։ Սիրելի իմ հայ ժողովուրդ, իմ երգերը լսեք երիտասարդության ձայնը ռադիոկայանից, Գևորգի հետ, ձեր հետ է Արմեն Չիկը։ Ձեր հետ է Արմեն Չիկը։
1: Հունիսի 30-ին երիտասարդության ձայնը գպոլորե իր 17-րդ դարին։ Ձեր դոնը շնորհավոր, սիրելի ունգընթիրներ, առավել երիտասարդության ձայնի աշխատակազմ։ Ուր որ եք, գունգընթրեք մեզ, դոնը շնորհավոր, սիրելի երիտասարդության ձայն, հունիսի 30-ին, երիտասարդության ձայնը 17 տարեկան, բայց 37 տարվա փորձառություն։ Այո, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Տերտերյան և իր աշխատակազմը կշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը, ուրեմն, ձեզ կմաղթենք հաջելի ունգընտրություն, ուր որ եք, ունգընտրեցեք մեզ աշխարի 4 կողմը, նաև Լիբանան, 104.9 մեգահերց ալիքեն և 106.7 մեգահերց զույգ ալիքներեն։ Որքան որ մեզ գեղձեն, միայն դեղ կայլ գնեն։ Երիտասարդության ձայն չեն հասնիր քեզ։ Մենք կարաճնորդենք և շատեր կհետևին մեզ։ Թուն գրավեցիր բոլորի սրդերը, գմնաս առաջնագարկը և լավակույնը։ Լիբանանի առաջին հայկական ռադիոկայանի օրերեն, Ռադիո Փարադայզի օրերեն, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Տերտերյան կշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը, ուրեմն, քեզ կմաղթենք առողջ օրեր, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկ

M Revolution. M Revolution.

0: Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով եւ լիբանանյան դեղական գայաններով, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք SG Seti եւ ունեցեք ծեռնախասիրած գայանները։ SG Set ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ եւ զանազան չափի սատելայտներ։ Դեղատրում Լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար քիներով SG Set բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնե լավագույնը իր հարկո հաջախորդներուն։ SG Set Հասե Բուրջամուտ Գիլիգյա փողոց հերացային 70 95 36 34, նաև WhatsApp-ի միջոցով դնորենությամբ Սակո Գայենյանի։ Focus Pilates Բուրջամուտի մեջ միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն դարձուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու տելատրանկներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերծեվի մարզանքներու։ Focus Pilates Գնտունիր հարկո հաջախորդները ժամատրությամբ Հասե Բուրջամուտ Center VH 1920 Արաջին հարկ Հերացային 71 45 34 46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա Focus Pilates LB։ Ջաշարան Ռիհան Լեյադ արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնդունի իր արկո հաջախորդները։ Ամեն օր գեսորվան ժամը 12-ին սկսյալ մինչև ուշգիշեր գհրամցնե իր արկո հաջախորդներուն հայկական, լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի։ Ուշադրություն, special offer 18 տեսակ լիբանանյան եւ հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի օղի եւ համեղ բաղբաղակ միայն $30, մի մորնակ համեղ գլգլակը։ Իսկ ամենուր պատկիշեր վայելեցեք live երաժշտություն օդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Լեյաթի մայր ջամփուն վրա, հերացային 03 529 423։ Ջաշարան Ռիհան բարյա խորժակ։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ Բետկունիկ արակ ինտերնետի գաբ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHnet-ին։ Այո, BHnet-ին։ BHnet բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արակ ինտերնետի գաբ։ Հասե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78 80 76 95։ BHnet, միշտ լավագույնը։
1: Ձեր հայտարարություններուն եւ ծանոթություններուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծած են ծանոթություններու շնորհիվ։ Ձեր ծանոթությունները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին հերացանելով 76 46 43 43 TV-ին։ Հաջելի ու ընտրություն ձեր բոլորին։ Վստահ երիտասարդության ցայնեն։

Երիտասարդության ցայնի ծեր ձանոցումներուն եւ հայտարարություններուն համար հեռացայնել 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ձանոցումներու շնորհիվ։ Երիտասարդության ցայնի վստահեցեք ծեր ձանոցումները 76 46 43 43 TV-ին։

Հունիսի 30-ին երիտասարդության ցայնը գպոլորե իր 17-րդ դարին։ Ցերդոնը շնորհավոր, սիրելի ունգընթիրներ, առավել երիտասարդության ցայնի աշխատակազմ։ Ուր որ եք, գունգընթրեք մեզ, դոնը շնորհավոր, սիրելի երիտասարդության ցայն, հունիսի 30-ին երիտասարդության ցայնը 17 տարեկան, բայց 37 տարվա փորձառություն։ Այո, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Դերդերյան եւ իր աշխատակազմը գշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբաբաման գործը։ Ուրեմն, ցեզ գմախտենք հաջելի ունգընտրություն, ուր որ եք, ունգընտրեցեք մեզ աշխարի 4 կողմը, նաեւ Լիբանան 104.9 մեգահերց ալիքեն եւ 106.7 մեգահերց զույգ ալիքներեն։ Որքան որ մեզ գեղձեն, միայն դեղ կայլ գնեն։ Երիտասարդության ցայն չեն հասնիր քեզ։ Մենք կարաճնորդենք և շատեր կհետևին մեզ։ Թուն գրավեցիր բոլորի սրդերը, գմնաս առաջնագարկը և լավակույնը։ Լիբանանի առաջին հայկական ռադիոգայանի օրերեն, Ռադիո Պարադայզի օրերեն, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Դերդերյան գշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբաբանման գործը։ Ուրեմն, քեզ կմաղթենք առողջ օրեր, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ։ 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան։

0: Ջաշարան Ռիհան Լեյատ արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնթունի իր արկու հաջորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12:00-ին սկսյալ մինչեւ ուշգիշեր գհրամցնե իր արկու հաջորդներուն հայկական լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ. Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Լեյատի մայր ջամփուն վրա հերացային 03-529-423 Ջաշարան Ռիհան բարյա խորժակ Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով եւ լիբանանյան դեղական գայաններով մի մտահոգվիք անմիջապես դիմեցեք SG Seti եւ ունեցեք ծեռնախասիրած գայանները SG Set ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ եւ զանազան չափի սատելայտներ դեղատրում լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար քիներով SG Set բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնի լավագույնը իր հարկո հաջախորդներուն SG Set Հասե Բուրջամուտ Գիլիգյա փողոց հերացային 70-95-36-34 նաև WhatsApp-ի միջոցով դնորենությամբ Սակո Գայենյանի Focus Pilates Բուրջամուտի մեջ միակ մարզական գետրոնը արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer նոր գործիքներ Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ճգունտ արծուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու թելատրանքներով ուրեմն հետեւեցեք դարբերծեվի մարզանքներու Focus Pilates Գնթունի իր հարկու հաջորդները ժամատրությամբ Հասե Բուրջամուտ Center BH 1920 Առաջին հարկ Հերացային 71-45-34-46 Հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա Focus Pilates LB Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին։ Այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց հերացային 78-80-76-95 BHNET միշտ լավագույնը
1: Ձեր հայտարարություններուն եւ ծանոթություններուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին Փոքր հաստատություններ մեծած են ծանոթություններու շնորհիվ։ Ձեր ծանոթությունները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին, հերացանելով 76 46 43 43 TV-ին։

Հունիսի 39-ին երիտասարդության ցայնը գփոլորե իր 17-րդ դարին։ Ցերդոնը շնորհավոր, սիրելի ունգընտիրներ, առավել երիտասարդության ցայնի աշխատակազմ։ Ուր որ եք, գունգընտրեք մեզ, դոնը շնորհավոր, սիրելի երիտասարդության ցայն, հունիսի 39-ին Երիտասարդության ցայնը 17 տարեկան, բայց 37 տարվա փորձառություն։ Այո, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Տերտերյան եւ իր աշխատակազմը կշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբաբաման գործը։ Ուրեմն, ցեզ գմախտենք հաջելի ունգընտրություն, ուր որ եք, ունգընտրեցեք մեզ աշխարի 4 կողմը, նաեւ Լիբանան 104.9 մեգահերց ալիքեն եւ 106.7 մեգահերց զույգ ալիքներեն։ Շնորհավոր քոլինի այսօր քեզ համար սիրոնելինելու։ Որքան որ մեզ գեղձեն, միայն դեղ կայլ գնեն։ Երիտասարդության ցայն չեն հասնիր քեզ։ Մենք կարաճնորդենք եւ շատեր կհետևին մեզ։ Հուն գրավեցիր բոլորի սրդերը, գմնաս առաջնագարկը եւ լավակույնը։ Լիբանանի առաջին հայկական ռադիոգայանի օրերեն, Ռադիո Պարադայզի օրերեն, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Տերտերյան կշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբաբանման գործը։ Ուրեմն, քեզ կմաղթենք առողջ օրեր, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ։ 17 տարեկան, 17 տարեկան։

0: Focus Pilates, Burchamudi meč, Miak Marzagan Getrona, Artenis Kasadzen, Jerguazar Kasamvet Starvan, Reformer, Norkor Zikner. Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարպերցևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնտունիր հարկո աջախորդները ժամատրության, հասցե բուրջամուտ Center BH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Ջաշարան Ռիհան Լեյադ Արտենիս վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնդունի իր արկու աջախորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12-ին սկսյալ մինչեւ ուշգիշեր գհրամցնե իր արկու աջախորդներուն հայկական, լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ լիբանանյան եւ հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի եւ համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մորնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Լեյաթի մայր ջամփուն վրա հերացային 03-529-423 Ջաշարան Ռիհան բարյա խորժակ Ձեր կրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHnet-ին։ Այո, BHnet-ին։ BHnet բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասցե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95 BHnet, միշտ լավագույնը։ Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով եւ լիբանանյան դեղական գայաններով մի մտահոգվիք անմիջապես դիմեցեք SG Seti եւ ունեցեք ծեր նախասիրած գայանները SG Set ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ եւ զանազան չափի սատելայտներ դեղատրում լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար քիներով SG Set բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնի լավագույնը իր հարկո հաճախորդներուն SG Set Հասցե Բուրջամուտ Գիլիգյա փողոց հերացային 70-95-36-34 նաև WhatsApp-ի միջոցով դնորենությամբ Սակո Գայենյանի
1: لا تستفيد أكثر إعلانك على إذاعة صوت الشباب 76-46-43-46
2: Սեզի հետ է երիտասարդության ցայնը։
3: Սեզի հետ է երիտասարդության ցայնը։

դու ինձ համար սիրո աղբյուր, ես քեզ համար գուցե ոչինչ, դու ինձ համար երազ

0: Ջաշարան Ռիհան Լեյատ արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնդունի իր արկու աջախորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12:00-ին սկսյալ մինչև ուշգիշեր գհրամցնե իր արկու աջախորդներուն հայկական, լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ. Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Լեյատի մայր ջամփուն վրա հերացային 03-529-423 Ջաշարան Ռիհան բարյա խորժակ Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով եւ լիբանանյան դեղական գայաններով մի մտահոգվիք անմիջապես դիմեցեք SG Seti եւ ունեցեք ծերնախասիրած գայանները SG Set ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ եւ զանազան չափի սատելայտներ դեղատրում լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար քիներով SG Set բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնե լավագույնը իր հարկո հաջախորդներուն SG Set Հասե Բուրջամուտ Գիլիգյա փողոց հերացային 70-95-36-34 նաև WhatsApp-ի միջոցով դնորենությամբ Սակո Գայենյանի Focus Pilates Բուրջամուտի մեջ միակ մարզական գետրոնը արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer նոր գործիքներ Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ճգունտ արծուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու թելատրանքներով ուրեմն հետեւեցեք դարբերծեվի մարզանքներու Focus Pilates Գնդունի իր հարկու աջախորդները ժամատրությամբ Հասե Բուրջամուտ Center VH 1920 Առաջին հարկ Հերացային 71-45-34-46 Հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա Focus Pilates LB Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին։ Այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց հերացային 78-80-76-95 BHNET միշտ լավագույնը
1: Ձեր հայտարարություններուն եւ ծանոցումներուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին Փոքր հաստատություններ մեծած են ծանոցումներու շնորհիվ։ Ձեր ծանոցումները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին՝ հերացանելով 76 46 43 43 TV-ին։

Երիտասարդության ցայնի ծեր ձանոցումներուն եւ հայտարարություններուն համար հեռացայնել 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացեն ձանոցումներու շնորհիվ։ Երիտասարդության ցայնի վստահեցեք ծեր ձանոցումները 76 46 43 43 TV-ին։

Հունիսի 30-ին երիտասարդության ցայնը գփոլորե իր 17-րդ դարին։ Ցերդոնը շնորհավոր, սիրելի ունգընթիրներ, առավել երիտասարդության ցայնի աշխատակազմ։ Ուր որ եք, գունգընթրեք մեզ, դոնը շնորհավոր, սիրելի երիտասարդության ցայն, հունիսի 30-ին երիտասարդության ցայնը 17 տարեկան, բայց 37 տարվա փորձառություն։ Այո, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Դերդերյան եւ իր աշխատակազմը կշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը։ Ուրեմն, ցեզ գմախտենք հաջելի ունգընտրություն, ուր որ եք, ունգընտրեցեք մեզ աշխարի 4 կողմը, նաև Լիբանան 104.9 մեգահերց ալիքեն եւ 106.7 մեգահերց զույգ ալիքներեն։ Որքան որ մեզ գեղձեն, միայն դեղ կայլ գնեն։ Երիտասարդության ցայն չեն հասնիր քեզ։ Մենք կարաճնորդենք և շատեր կհետևին մեզ։ Թուն գրավեցիր բոլորի սրդերը, գմնաս առաջնագարկը և լավակույնը։ Լիբանանի առաջին հայկական ռադիոգայանի օրերեն, Ռադիո Պարադայզի օրերեն, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Դերդերյան կշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը։ Ուրեմն, քեզ կմաղթենք առողջ օրեր, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ։ 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան։

Երիտասարդության ցայնի ծեր ծանոցումներուն եւ հայտարարություններուն համար հեռացնել 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացեն ծանոցումներու շնորհիվ։ Երիտասարդության ցայնի վստահեցեք ծեր ծանոցումները 76 46 43 43 TV-ին։

Հունիսի 30-ին երիտասարդության ցայնը գպոլորե իր 17-րդ դարին։ Ցերդոնը շնորհավոր, սիրելի ունգընթիրներ, առավել երիտասարդության ցայնի աշխատակազմ։ Ուր որ եք, գունգընթրեք մեզ, դոնը շնորհավոր, սիրելի երիտասարդության ցայն, հունիսի 30-ին, երիտասարդության ցայնը 17 տարեկան, բայց 37 տարվա փորձառություն։ Այո, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Դերդերյան եւ իր աշխատակազմը գշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբաբաման գործը։ Ուրեմն, ցեզ գմախտենք հաջելի ունգընտրություն, ուր որ եք, ունգընտրեցեք մեզ աշխարի 4 կողմը, նաեւ Լիբանան 104.9 MHz ալիքեն եւ 106.7 MHz զույգ ալիքներեն։ Որքան որ մեզ գեղձեն, միայն դեղ կայլ գնեն։ Երիտասարդության ցայն չեն հասնիր քեզ։ Մենք կարաճնորդենք և շատեր կհետևին մեզ։ Թուն գրավեցիր բոլորի սրդերը, գմնաս առաջնագարկը և լավակույնը։ Լիբանանի առաջին հայկական ռադիոգայանի օրերեն, Ռադիո Պարադայզի օրերեն, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Դերդերյան գշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբաբանման գործը։ Ուրեմն, քեզ կմաղթենք առողջ օրեր, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ։ 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան։

0: հաջելի բահեր ձեր բոլորին։ Երիտասարդության ցայնի ընկերակցությամբ։
1: Երիտասարդության ցայնի ընկերակցությամբ։

Երիտասարդության ցայնի ծեր ձանոցումներուն եւ հայտարարություններուն համար հեռացայնել 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացեն ձանոցումներու շնորհիվ։ Երիտասարդության ցայնի վստահեցեք ծեր ձանոցումները 76 46 43 43 TV-ին։

Հունիսի 30-ին երիտասարդության ցայնը գփոլորե իր 17-րդ դարին։ Ցերդոնը շնորհավոր, սիրելի ունգընթիրներ, առավել երիտասարդության ցայնի աշխատակազմ։ Ուր որ եք, գունգընթրեք մեզ, դոնը շնորհավոր, սիրելի երիտասարդության ցայն, հունիսի 30-ին երիտասարդության ցայնը 17 տարեկան, բայց 37 տարվա փորձառություն։ Այո, 37 տարվա փորձառությամբ Գևոր Դերդերյան եւ իր աշխատակազմը գշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբաբաման գործը։ Ուրեմն, ցեզ գմախտենք հաջելի ունգընտրություն, ուր որ եք, ունգընտրեցեք մեզ աշխարի 4 կողմը, նաև Լիբանան 104.9 մեգահերց ալիքեն եւ 106.7 մեգահերց զույգ ալիքներեն։ Որքան որ մեզ գեղձեն, միայն դեղ կայլ գնեն։ Երիտասարդության ցայն չեն հասնիր քեզ։ Մենք կարաճնորդենք և շատեր կհետևին մեզ։ Թուն կրավեցիր բոլորի սրդերը, գմնաս առաջնագարկը և լավակույնը։ Լիբանանի առաջին հայկական ռադիոգայանի օրերեն, Ռադիո Պարադայզի օրերեն, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Դերդերյան գշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբաբանման գործը։ Ուրեմն, քեզ գմախտենք առողջ օրեր, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ։ 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան։

աշխարհ երիտասարդության ցայնը հաջելի բահեր ցեր բոլորին երիտասարդության ցայնի ընկերակցությամբ

0: Հունիսի 30-ին երիտասարդության ցայնը գփոլորե իր 17-րդ դարին։
1: Իր 17-րդ դարին։
0: Ցերդոնը շնորհավոր, սիրելի ունգընտիրներ, առավել երիտասարդության ցայնի աշխատակազմ։ Ուր որ եք, գունգընտրեք մեզ, դոնը շնորհավոր, սիրելի երիտասարդության ցայն, հունիսի 30-ին Երիտասարդության ցայնը 17 տարեկան, բայց 37 տարվա փորձառություն։ Այո, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Տերտերյան եւ իր աշխատակազմը կշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը։ Ուրեմն, ցեզ գմախտենք հաջելի ունգընտրություն, ուր որ եք, ունգընտրեցեք մեզ աշխարի 4 կողմը, նաեւ Լիբանան 104.9 մեգահերց ալիքեն եւ 106.7 մեգահերց զույգ ալիքներեն։
2: Շնորհավոր փողոլինի այսօր քեզ համար սիրո օրենքներով,
0: որքան որ մեզ գեղձեն, միայն դեղ կայլ գնեն, երիտասարդության ցայն չեն հասնիր քեզ, մենք կարաճնորդենք եւ շատեր կհետևին մեզ, Հուն գրավեցիր բոլորի սրդերը, գմնաս առաջնագարկը եւ լավակույնը։ Լիբանանի առաջին հայկական ռադիոգայանի օրերեն, Ռադիո Պարադայզի օրերեն, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Տերտերյան գշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը։ Ուրեմն, քեզ գմախտենք առողջ օրեր, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան։

Միլա, աղաչում եմ, դու որ կես հիշեմ միշտ, միշտ ուրախ, ալ հերացիր այդ դրդուն սերից, դու որ հոգիս իմ ուրախ,

Հունիսի 30-ին երիտասարդության ցայնը գպոլորե իր 17-րդ դարին։ Ցերդոնը շնորհավոր, սիրելի ունգընթիրներ, առավել երիտասարդության ցայնի աշխատակազմ։ Ուր որ եք, գունգընթրեք մեզ, դոնը շնորհավոր, սիրելի երիտասարդության ցայն, հունիսի 30-ին, երիտասարդության ցայնը 17 տարեկան, բայց 37 տարվա փորձառություն։ Այո, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Տերտերյան եւ իր աշխատակազմը կշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբաբաման գործը։ Ուրեմն, ցեզ գմախտենք հաջելի ունգընթրություն, ուր որ եք, ունգընթրեցեք մեզ աշխարի 4 կողմը, նաեւ Լիբանան 104.9 մեգահերց ալիքեն եւ 106.7 մեգահերց զույգ ալիքներեն։ Որքան որ մեզ գեղձեն, միայն դեղ կայլ գնեն։ Երիտասարդության ցայն չեն հասնիր քեզ։ Մենք կարաճնորդենք և շատեր կհետևին մեզ։ Թուն գրավեցիր բոլորի սրդերը, գմնաս առաջնագարկը և լավակույնը։ Լիբանանի առաջին հայկական ռադիոգայանի օրերեն, Ռադիո Պարադայզի օրերեն, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Տերտերյան կշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբաբանման գործը։ Ուրեմն, քեզ կմաղթենք առողջ օրեր, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ։ 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան։

Այսօր անցավ իմ կյանքես մի օր, չեմ գիտեր վաղը ինչ պահած ունի, օրն օր

Ցույց է, որ սիրելու ենք շարունակ, մեր սերունի պատմությունը, որ գնալով կխորանա, անան ունի երջանկությունը և իմ ու քո։

Հունիսի 30-ին երիտասարդության ցայնը գփոլորե իր 17-րդ դարին։ Ցերդոնը շնորհավոր, սիրելի ունգընթիրներ, առավել երիտասարդության ցայնի աշխատակազմ։ Ուր որ եք, գունգընթրեք մեզ, դոնը շնորհավոր, սիրելի երիտասարդության ցայն, հունիսի 30-ին երիտասարդության ցայնը 17 տարեկան, բայց 37 տարվա փորձառություն։ Այո, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Տերտերյան եւ իր աշխատակազմը կշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը։ Ուրեմն, ցեզ գմախտենք հաջելի ունգընտրություն, ուր որ եք, ունգընտրեցեք մեզ աշխարի 4 կողմը, նաև Լիբանան 104.9 մեգահերց ալիքեն եւ 106.7 մեգահերց զույգ ալիքներեն։ Որքան որ մեզ գեղձեն, միայն դեղ կայլ գնեն։ Երիտասարդության ցայն չեն հասնիր քեզ։ Մենք կարաճնորդենք և շատեր կհետևին մեզ։ Թուն գրավեցիր բոլորի սրդերը, գմնաս առաջնագարկը և լավակույնը։ Լիբանանի առաջին հայկական ռադիոգայանի օրերեն, Ռադիո Պարադայզի օրերեն, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Տերտերյան կշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը։ Ուրեմն, քեզ կմաղթենք առողջ օրեր, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ։ 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան։

0: Երիտասարդության ցայն։ Միշտ տարբեր ես։ Միշտ տարբեր ես։
1: Միշտ տարբեր ես։
0: Տարբեր ես։ Հաճելի բահերձ երբ բոլորին երիտասարդության ցայն են։ Երիտասարդության ցայն միշտ տարբեր ես։

Գունգնթրեք երիտասարդության ցայնը Բեյրութեն, իսկ աշխարհի 4 կողմը www.yeridasartutyantsayne.com Երիտասարդության ցայնը վստահ, ծեր ցայնը, ծեր ցայնը։

0: Հունիսի 39-ին երիտասարդության ցայնը գփոլորե իր 17-րդ դարին։
1: Իր 17-րդ դարին։
0: Ցերդոնը շնորհավոր, սիրելի ունգընտիրներ, առավել երիտասարդության ցայնի աշխատակազմ։ Ուր որ եք, գունգընտրեք մեզ, դոնը շնորհավոր, սիրելի երիտասարդության ցայն։ Հունիսի 39-ին երիտասարդության ցայնը 17 տարեկան, բայց 37 տարվա փորձառություն։ Այո, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Տերտերյան եւ իր աշխատակազմը կշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը։ Ուրեմն, ցեզ գմախտենք հաջելի ունգընտրություն, ուր որ եք, ունգընտրեցեք մեզ աշխարի 4 կողմը, նաև Լիբանան 104.9 մեգահերց ալիքեն եւ 106.7 մեգահերց զույգ ալիքներեն։
2: Շնորհավոր քոլինի այսօր քեզ համար սիրո օրենքներով,
0: որքան որ մեզ գեղձեն, միայն դեղ կայլ գնեն։ Երիտասարդության ցայն չեն հասնիր քեզ, մենք կարաճնորդենք եւ շատեր կհետևին մեզ։ Թուն գրավեցիր բոլորի սրդերը, գմնաս առաջնագարկը եւ լավակույնը։ Լիբանանի առաջին հայկական ռադիոգայանի օրերեն, Ռադիո Փարադայզի օրերեն, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Տերտերյան կշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը։ Ուրեմն, քեզ կմաղթենք առողջ օրեր, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ։
3: 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան։

Գունգնդրեք երիտասարդության ցայնը Բեյրութեն, իսկ աշխարհի 4 կողմը www.երիտասարդությանցայնը.com։ Երիտասարդության ցայնը վստահ, ծեր ցայնը, ծեր ցայնը։